0: Good.
1: Det er godt. Så.
2: Green tank shower.
1: Vi hørte det også.
2: Years. Hey.